Ole porokala me ole nganga I fo faiwa malei a tau savea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.